Өргөлдәт, хер анаман хүрләт, үчерег ой жабылың, амсы чугу ябықта. Хүне хилг ог таржей жа. Хашанам болбыш, ол хүлі емеге хер сүгі.